VD Polka od veselých dečkov i s Bogom oči plave za metalné dečke iz Lobora. Dečke sú u druhej smieni. Isto do 22. Budemo i za njih odsvirali.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, koselica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Lin High Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Šidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima moto kultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.